وقتی سخوشی از آغلاله یا شاق به صوت و نغمه ی چنگ و چپانه یاداری لطف باده کند جلوه در روح سالی ز عاشقان به سرود و ترانه یاداری تو در میان مراد آوری دست امید ز وقت صحبت ما در میانه یاداری سمنگ دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یاداری نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یاداری به مکر مخمت ای ساکنان قصر جناح ز روی حافظ و